wunu sɛ enumrɛ yi wɔ kuyi yɛ wɔ ko ti ɔwɔ ti ti ɔne pɛgya me sɛ ewurade ama yɛ wunu sɛ wɔ no ɔko no

se ko sofo yedim ko fobia wadu awre ase atifo ni eje ejenso anase eye insense anase eye anka anase mo frere anase kodu eye Jesus